زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه الوا زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با تاسو نه سره ملوږي.

گرانو قدرمندو اوریدونکو، ابتدا مختصر دی تیسی پوری سورۃ العادیات تا اوانا میسی پوری کی

0: دی سبق نمبر 18 دی واوی لین ولا سبق چی داغا زنا حروف مویدی و زنا چی داغا پوتیو اکیم چی پوتیو آغا با انشاءاللہ و سیایو
1: أعوذ
0: بالله
1: من الشيطان
0: الرجيم بسم الله الرحمن

آج وی گولا کا تا ډیر سار وخه زوی نه دیوینه به خی دینه وینه زنه نړین دی اړین د وطن نه سترګې می چار نه کی زکه خو می دا کریم روخستی چې زون نه وینه بل نه وینه اڑان دی کا یو ها ها

یوی سندر خیال میں حد آئی شیوا خو جا غنده سندر در تولا گم تو آغی نا مخش لش خبر ونه کی پا دسار بشتون بنده وشوله پا مخ بنده وگی کچه ری دیتو سی دی مخنا دونی دوغینا دبینا ترسی

ولا مانه ونډ ولا مانه هو کلا کلا بیا مولا هم نه یو شیخ حذیفا کمپنی چې سمرا پروډکټ دی کنه کاغه بیوټی کریم دی کاغه فیس واش دی کاغه تیل دی کاغه شیمپو دی کا سکن پالش دی یوزلی ضرور ٹرائی کی یوزلی ضرور استعمال کی انشاءاللہ پفار کو پوچھ

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.